ne ka de ka ka ma wo wa fe a la ke ah ha ha to te se ne ka tu tha se to ta la e ja da la no da de ta ke si ya cha te si ya de ka sha sa te fa le wa sho